0: trabajadoras vietnamitas.
1: Mình đã đi làm, đàn bà con gái đã đi làm lo cho cuộc sống thế nhưng mà.
0: La pobreza las obliga a trabajar en fábricas, lejos de sus familias, en condiciones de explotación.
2: Khi đầu tiên em vào làm thì em hôm đầu tiên vào em ấp sốc luôn, thì không biết là không định nghiệm luôn.
0: Explotación en las fábricas de Vietnam.
3: Ahora.
0: En busca de una segunda tierra. El telescopio espacial europeo Plato está listo para su lanzamiento.
4: Plato wird in der Lage sein, eine Erde zu entdecken, einen sonnenähnlichen Stern, was mit den bisherigen Missionen nicht möglich ist.
0: Ya concluyó la fase de pruebas. Ahora es el momento de que Plato demuestre de lo que es capaz.
3: Visión futuro. En 90 minutos.